Садари позитиве з верхунським рецептом, у ритму позитиве пусти сонцу у серце, ще видно не конець полиття. Добрих 15 минут до четвертенки, яка ще видно не жаримо спустити з рук, ще видно се ще окліпамо тісте задне політне тренутки, задне вроче політне температури. І німам ідеальну писам за то. У ритму позитиве писам, ко само хочеш неком повидати, ти не ще іт, не ще іт.